0: کمی نہیں ہے جو آنے والی پیڑھی کے لیے راہ بنا کر گئے ہیں. مثال کے طور پر کچھ دنوں پہلے بنی ایک ہندی فلم میں ٹپوری ٹائپ کے ایک نائک کو گاندھی جی سے پربھاوت ہوتے دکھایا گیا ہے. گاندھی جی کے بارے میں پڑھتے ہوئے وہ ان سے پریرت ہو کر اپنی جیون شیلی ہی بدل دیتا ہے, اس کی سوچ بدل جاتی ہے اور وہ ان سے اتنا آتمسات ہو جاتا ہے کہ سب کے دل میں اپنی ایک خاص جگہ بنا لیتا ہے. بہرحال ایسی اور بھی مہان وبھوتیوں کی کہانیوں اور آتم کتھاؤں سے پستکالے بھرے پڑے ہیں. ضرورت ہے تو بس انہیں اپنے دل و دماغ میں اتارنے کی اور پریرنا لینے کی ہوڑ میں ایک سندر سا ادارن بننے کی.
1: ابھی آپ سن رہے تھے پریرنا یا نقل پر ہاسیہ ترنگ, پرستوتی تھی موہنی ٹھاکر کی.
2: وویدھ بھارتی کے خزانے سے ہم آپ کے لیے لاتے ہیں انمول کاریکرم.
3: فوجی بھائیوں کی خدمت میں آپ کا خادم نوشاد آداب پیش کرتا ہے, قبول فرمائیے.
2: کل اور آج کے ایسے ہی نامچین ستاروں کو آپ سنتے ہیں وشیش جے مالا میں ہر شنیوار اور رویوار شام 7:05 پر. وویدھ بھارتی آپ سن سکتے ہیں دیش کے کونے کونے میں, میڈیم ویو پر, شارٹ ویو پر, ایف ایم پر. وویدھ بھارتی, آپ کی بات پہنچائے کروڑوں تک. وویدھ بھارتی پر وگیاپن بک کرانے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 15102, یا لاگ آن کریں csuair.org.in. وویدھ بھارتی, دیش کی سریلی دھڑکن.
4: جی ایس ٹی کاؤنسل نے بیمہ پر لگنے والے 18% ٹیکس کو گھٹا کر زیرو کر دیا ہے. ایسے میں جیون بیمہ لینے والوں کو اب صرف انشورنس کا پریمیم ہی بھرنا ہوگا اور اس پر کوئی بھی اتیرکت ٹیکس نہیں دینا ہوگا. یہ ہیلتھ انشورنس لینے والوں کے لیے بڑا فائدہ ہے کیونکہ ایل آئی سی کو پہلے سے ہی انکم ٹیکس میں چھوٹ ملی ہوئی ہے. وہیں اب جی ایس ٹی بھی ہٹنے سے بیمہ لینا فائدے کا سودا ہوگا.
5: کسان بھائی بہنوں کے لیے آکاشوانی جگدلپور کی نئی پہل, اب ہر شنیوار کو شام 7:30 سے 8 تک سنیے فون ان کسان وانی, جہاں کرشی وشیشج دیں گے آپ کی کھیتی سے جڑی ہر سمسیا کا آسان سمادھان. بیج سے لے کر بازار تک ہر سوال کا جواب سیدھے آپ کے لیے. اور ہاں, اس کاریکرم کی ریکارڈنگ ہوگی ہر منگلوار دوپہر 3:30 سے 4 تک, تو آپ بھی جڑیے اور اپنے سوال ہمیں سیدھے فون پر بتائیے. ہمارا نمبر ہے 07782222666. فون ان کسان وانی, آپ کی آواز, آپ کی کہانی, آپ کے کھیتوں کی زبانی.
1: آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا پریہ کارکرم نمسکار جگدلپور. اور شوتاؤں, آج کا دن پرکرتی اور پریاورن کے ایک بے حد شانت, دھیروان اور انوکھے جیو کو سمرپت ہے. جی ہاں, آج 23 مئی کو پورے وشو میں وشو کچھوا دیوس یعنی ورلڈ ٹرٹل ڈے منایا جاتا ہے. اس دیوس کی شروعات ورش 2000 میں امریکی سنستھا امریکن ٹرٹائز ریسکیو دوارا کی گئی تھی تاکہ لوگوں کو کچھوں اور ان کے سنرکشن کے پرتی جاگروک کیا جا سکے. شوداؤں, کچھوا केवल एक जीव नहीं बल्कि धैर्य, संतुलन और लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है. समुद्र से लेकर तालाबों और जंगलों तक कछुए प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. लेकिन आज प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा, जलवायु परिवर्तन और अवैध शिकार के कारण इनकी कई प्रजातियां संकट में है. श्रोताओं, आज के दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम जल स्रोतों को स्वच्छ रखें, प्लास्टिक का कम उपयोग करें और वन जीवों की सुरक्षा के लिए जागरूक बने, क्योंकि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा. श्रोताओं, शायद आपने वो कहावत सुनी होगी, धीमी और स्थिर चाल ही जीत दिलाती है. कछुआ हमें यही संदेश देता है कि जीवन की दौड़ में निरंतरता और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है.